0: Mai strâle un cărășan din ceasta righergă. Hatul adu bucnar, roiți gangabu. Gitarul, Kis Palondras.
1: És Lolasi András.
0: Köszönöm szépen. Köszönjük.